0: Eu sa Raul când e la vreo asta mă scurfă și se face de sit.
1: Și?
0: Ce ce îmi dăvim de sit pe sa Raul la ani. Și a ținut două fără ani.
1: Nu știu ce mă zic.
2: Va bene. Va bene così. Un altro po' di musica, va?
3: Ivo De! Ivo De! Ivo De! Ivo De! Ivo De! Ivo De! Like one way.